Ngiphatha umboni 3 umfanisano Bangabala ngayi 4 uzokoduka Wanu yangtelela Ngiphatha umboni 3 umfanisano Bangabala ngayi